ya ga annabi da ya andada abin da ya ruhi in kun ya mu Allah ki biye ni din mu an tabiri dan ka tawo da mutane da kasan ka dan na so kin ka ce da

0: আমার এখন আসলে সুখে বলছে কিন্তু
1: চা
0: এখন
1: গরম করছি।
0: আমার যে আবার চোখে আছি যখন দাঁড়া আছে তো মুখে রাখি আসি রে খাই আছে মাথা আইকে তো ওষা হুয়া নাই সে আর তো বলছে আর তোমার চা আছে আমার চা নেই আর তোমার চা সুখে বলি ফাঁকা করি আর ওমা চাইছেন দিয়ে যাচ্ছি ওমা চাইছেন দিয়ে যাচ্ছি ওমা আর তো করে আমি এনছি
1: Tuma shala muna matukar rugudi a alkasim yaya wa uku da lama sauraro a ringa a gurguje saboda akwai masu shuwa da yawa kuma ba mu da lokaci a ringa ta ita waya da zarire an samu damar shuwa. Assalamu alaikum. Na barka da Muhammad Almiskin, barka da shigowa.
0: To dai duk ne muku fata alkhairi kuma ubangiji Allah ya tsara wa banda sarki Muftar lafiya da nisan kwana. Wato kin gane mun samu matsalar mu ba tun daga lokacin da aka yi wa shagaru durin mulki. To daga nan gaba ɗaya Najeriya ta samu matsala kuma idan kika duba mu gaya wa kanmu gaskiya su waye suka waye ya Shehu Shagari durin mulki ya sare wani. A lokacin Shehu Shagari wallahi nake gaya miki sabuwar mota ma 2,500 ce ce ba maganar tuwar a lokacin. Shinkafa naira tara a naira 29. Amma aka ce waye
1: muna tare da kai. Muna tare da kai.
0: Yawwa to kina ji ko aka ce an tsara duk abin da ya bai ta kara aka ya ba wallahi da a ce a wancan lokacin mulkin shagara aka tawo da shi kamar da yake da yanzu ka arewa Najeriya wallahi ne ta da kafara da turai da kasashen Larabawa. To duk gaba ɗayan ranka ta kaf son zuciya ne gaba ɗaya ilana ta Najeriya musamman arewacin Najeriya. Shugabanninmu gaba ɗayan ranka ta kaf tun daga wancan lokacin zuwa yanzu. Ba su cancanta da shugabanci ba, ba su san yadda ake mulki ba. Amma duyin mulki da aka yi wa shagari daga wannan ranar aka jefa a arewa a cikin matsala. To saboda haka mu abin da muke so kuma yanzu gashi yanzu matsalar ta yanzu ta fi ta wancan. To yanzu kuma sai a lissafa matsalar ce wa shagari a lokacin an ce komai gayi nan kamar sosai. An mau jiwu mulki to kuma yanzu ya matsalar take to yake lissafa da kai zuwa shekara 20 kuma ya matsalar za ta kasance tunda duk waɗannan shugaban.
1: To ga alama layi na shi ya riga da ya gatse fatan da zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Na barka dai. Muna tsare da kai baban nu da mutan gaba sa.
0: To alama fatan barka da rana, barka da ranar Juma'a, barka kuma da ranar wannan da ake tunawa ta 12 ga watan Yuni.
1: Na'am.
0: Gaskiya abin da ya sa ni nake ganin kamar domin an yi tambayoyi da yawa ciki kamar jama'a suka aminta amma za a ji tuna da wannan rana. Gaskiya ai a lokacin tan lokacin da aka yi to gaskiya ya zama da cewa gaskiya da gaskiya ce a lokacin yi za a ji tuna da wannan niyyar tunani na da hangina domin a lokacin wato su kansu 'yan siyasar kan su bai waye irin ko kamar a ce yanzu da idan su ki buɗe kunnuwansu kuma suka toshe ba domin yanzu idanunsu ya buɗe da ganin kuɗi da son kuɗi da son jin daɗi da son mulkin amma kuma kunnensu ya toye ba sa jin kiraye-kirayen talaka da abubuwan da yake wakana domin abubuwa sun taru a ƙasar nan. Wato ainihin ra'ayin zaman lafiya ya ƙari, cin hanci da rashawa ya ƙari, rashin ayyuka gashi nan ya ƙari, amma kuma kuɗi da arziki ana ta tafiya da cewa ya ƙaru, amma wahala da damuwa da matsala kullum gashi nan ya ƙaruwa take a ƙasar nan. Abin da ya sa kuma illa rashin gaskiya, rashin tsoron Allah. Fatan da muke bar Ubangiji Allah ya juyo da hankulanmu duka da shugabannin da talakawan domin daga ƙasa-ƙasa ake hawa sama a zama wani abu. Allah ya shirya da mu, Allah ya hore mana abin da za mu yi a rayuwa. Malama Fatima ne muke barka da Juma'a daga baban Nodan zama sa a ƙaramar hukumar Tuluma da.
1: Tuna muna matuƙar godiya baban Noda mutum gabasawa daga unguwar gwamna ƙaramar hukumar Tuluma da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na barka dai ka tsira muke tare kuma daga ina. To masha Allah da mutanen wutar fatan ka ji mai duniya muke tattauna dai da wannan lokaci.
0: Kin ga inda ya kamata a ce shugabanni a kai sai su yi mutane a rage saboda za su ga duk wanda ya kira.

0: gangantacci bane. Wata girma shi ne yake rike da makarantar haddan alƙur'ani a Angon sai kunshi. Amma duk wanda zai zo da mashin ta gudu ya wuce, an yi shi magana, an yi shi magana, in ya karya maka kai karka, in ka bari ko kuma zai karya kai wani. Jama'a mun fahimta? Saboda haka in za a yi yafiyar ana kallon maslaha ce wajen ayyana. Jama'a mun fahimta? Ba kawai ana karya maka ɗan uwa ko ana kashe maka ɗan wajen a kaya ce. Idan wani tsautsayi ne na tori aka dubi babu ganganci to babu ne ta yi shi. In ma da gangancin amma sai aka lura cewa wani yanayi ne da ba irin yanayinsa ba. To sai aka bi niyyar ta ƙarshe. In kuma mun fahimta abin da malamin Usaimin ke cewa wadda ma za a mishi abuwan amma dai a kalli maslaha kafin abuwan. Amma don kunya bai mishi kuma bara ma ya kashe wani. Wannan karin ya kashe muku naku baɗi ma to akwai yiwuwar ya sake kashe wani. Jama'a mun fahimta? To abin mamaki al-Imam al-Qurtubi ya ce su jagorori shuwagabanni wadda a hannunsu Allah ya danka nauyin ɗaukar wannan fansa ɗin akan waɗanda suke kashe jama'a. Galibi su suke amfani da kujerunsu suke zuwa jinin bayin su. Gaskiya ne gaskiya cewa iyaye sun san sun cinki sauke wajibi da yake kansu. Mutum sai a yi san sai zuwa mishi har ya bar shi zai san gaske wajibin da ke kansa tabbas lalacewar yara akwai contribution na iyaye a wajen ɓaci ƴaƴansu. Amma gudumawan 'yan siyasa wajen lalata matasa ya fi yawa. Akwai matashin da ka taɓa ganin yana murna fostan babansa ne? Babu. Fostan wani yake murnawa. Idan gaskiya ne kuna so matasan nan su bar sara suka, su bar kalare, su bar waɗannan miyagun ayyukan in da ku tafi kamfen ɗin ku ce musu kar ku kansu. In matashi ya zo zai shiga stadium a hana shi. Amma kuwa report boss na matasa 'yan shekara 17 20-25 sai a ɗebi boss 20 a ce za a tafi kamfen da su kuma ku zo ku ce yaran nan babu hannunku wajen ɓata su. Ai dai za a haɗu a gaban Allah. Mu dai abinda muke roƙon Allah duk wanda ya sa hannu wajen lalacewar ɗan wani ta hanyar ba shi kayan maye ko ba shi makami ko sa shi a harkar tsara suka ya lalace. Allah in masu gyara ne ka gyara mana su, in ba masu gyara ba ne su ma Allah kar ka bar su amfani ƴaƴansu. Yadda suka ɓata ƴaƴan jama'a su ma su kunshi wannan baƙin cikin a cikin zuciya. Mutum zai ɗebi ƴaƴansa duka ya tura su makarantu masu tsada su zo su ɗauki kayan shaye-shaye suna zuwa ƴaƴan mutane suna yawo a cikin gari suna biyo mutane shi. In masu gyaruwa ne Allah ya gyara su ya za su wasu bar wannan aiki. In ba masu gyaruwa ba ne su ma Allah ya haɗa su da wannan baƙin ciki. Allah ya ce faman ƙufiya lafu min a tiji shehu duk wanda an ka mishi abuwa akan wani abu na jinin ɗan uwansa da gaskiya. Allah ya kalli musulunci saɓani aka yi rigina har ta kai ma ɗaya ya kashe ɗaya. Amma tun da musulmai ne har yanzu Allah na ce ma wanda ya yi kisan wane fasalin uwansa ne. Kuma duka musulunci faman ƙufiya lahu min akhihi duk wanda aka mishi yafiya game da jinin ɗan uwansa da ya zuba ga shi ya kashe shi. Amma saboda musulmai ne har yanzu Allah na ce mishi ɗan uwansa ne. Dangantaka musulunci to akwai laifin da musulmi zai maka a ce ka yi watsi da shi ka ji tare kai mu annabi ya mana doka ya ce la ta zabaru kar ku yi dafa yanke alaƙa da junanku kar ku yi dafa juya ma junanku ba musulmi ɗan uwansa ga shi ya kashe shi. Amma Allah na ce a kuma ɗan uwansa ɗan uwansa ne ko ba ɗan uwansa ne. Allah ya ce fattiba'u bil ma'ruf. Allah ya ce to wajen bibiyan diyya da zai biya Allah ya ce a bibiyi diyya da shurta kar kuma bayan an yafe shi an ce ya biya diyya kuma a zai a yi ta gafa mishi baƙaƙen magana a yi ta mishi gori idan ya zo ya wuce.
1: kake da wannan mashi ne cikin kare da domin abawa da shi ba ya tafi Allah to kar kuma bayan kun yabe ku ci gaba da faɗin irin waɗannan matsalolin fattibakun bil ma'ruf Allah ya ce ku bi haƙƙinku da kyautata ku bi haƙƙinku da abinda ya dace da shari'a wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma wanda zai ba da diyya Allah ya ce ya ba da diyya zuwa ga wanda ya kashe mishi dan uwansa a cikin kyautatawa da mutunci jama'an mu shi an ce kar ya ci mutuncin kar ya walakanta kar ya yi bakakin maganganu wa ada'un ilayhi bi ihsan ku kuma da ake bin ku jini ake bin ku diyya Allah ce ku kuma ku ba da diyya a cikin mutunci ma'ana dai a rabu lafiya in ma kun gani zalika tafihu min rabbikum wa rahma Allah ce duka wannan sassautawa ne sauki ne daga ubangijin da kuma rahama Allah sai ce duk da cikin safaru duk da ya wajabtar da isas Allah ce amma an bude kofa idan kun hanji akwai maslaha ta ayabi ne shi ayabi ne wasu shi ma dan uwan ku wasu yayi nadamar abin da yayi wasu kun hanji akwai alkhairi wajen a fashe akwai kyautatuwa a cikin sha'aninsa jama'a mun fahimta Allah ya ce zalika tasibu min rabbikum wa rahma wannan sauki ne da sassauci daga ubangijin ku Allah subhanahu wa ta'ala wa rahma kuma din kai ne fa man ita da ba'da zalika Allah ya ce duk wanda yayi ta'addanci bayan haka bayan an yafiya wani kuma sai ya sake zagawa sai ya kashe wanda aka yafe shi Allah ya ce falahu azabun alim yana da azaba mai tsanani ya rantsa idan an yafe an yafe kuma duk wanda suke da haƙƙi akan jini inda mutum ɗaya zai yafe to isasi ya sa'i aka shi ne kamar kofi yana kuma yafi shimko to bayan yanzu an da yi ta cewa za a biya diya za a biya diya to kai wani kuma ya ce wa yanzu zai kashe Allah ya ce kamar nisa da ba da zalika duk wanda ya yi ta'addanci bayan haka ma'ana bayan an yi abuwa an yi maganar biyan diya fa lahu azabun alim Allah ya ce yana da azaba mai tsanani a ranar kiyama Allah ya samu shi sai Allah ya ce
2: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
1: الله يسير ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الله يسير كثني كنا درايوا إن كنت تتيا أتسين شأن القصاص يا أولي الألباب الله يسير يقول ما سوان كني رايوا القصاص إن كنت ذاك سامونا كرتاء Allah ya ce idan akwai tsitsi a ciki wa lakum fi tsitsi haya kuna da shi game da sha'anin isas rayuwa ingantacciya ya ulil albabi Allah ya ce ya kuma abuta hankali la allakum tattaqun Allah ya ce domin ku samu daman tsare dokokin Allah domin ku zama masu takawa da tsoron Allah Allah ya ce ku kiyaye isas a cikin isas ingantuwar rayuwarku take in ji Allah jama'a mun mai wala kun tafi da kuna da rayuwa ingantacciya nagartacciya rayuwa mai kima Allah ya ce a cikin sha'anin fitar idan akwai fitar annan nan da dinna wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udra bil udra wal juruha bil fa'a
2: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
1: الله وكتبنا لكم al'ummomin da suka shi ne su ma Allah ce mun rubuta musu kitab wa katabna alai mun rubuta musu kitab ba wata al'umma da zo duniya da daga cikin shari'ar da babu ai rayuwar ta in dai wani zai kashe wani ya wuce me yasa ake ce lokacin jahiliya jahiliya saboda ba doka annan nafsa din nasu Allah ya ce su ma mun ba su a cikin a taura a cikin linjira sauran littattafan da suka shude rai Allah ya ce da rai rai da rai ba ka nufin ce ba la yakillu da mumri'in muslimi illa bi ida at-tayyibu zani wan nafsu ya abin da ake so idan wani ya kashe wani karfe ko nuna karfe dalilai suka tabbata ololo babu wani abin da ake nema a sani ya bayyana shi ya kashe shi to ana so shi ma a zaka kashe shi ayi a zaka kashe shi ma na farko haka ne in kaga an bata lokaci to wani abu ne bai kamata to bidiyo alƙalai ba amma ya tabbata shi akan me yasa akan ya yage fosta na ne shi ke nan za a kashe shi jama'a ba ku san an sha a yi kisa a kan manna fosta ba wannan ya manna nashi wannan ma ya zo ya manna nashi garin wannan manna mannan a wajen a yi faɗa a kashe mutum sauna a kai duk abin da ya shafi jini ka kashe shi duk abin da ya shafi jini ka kashe shi duk laifin da za a yi wa Allah bayan shirka da Allah ba da ke mafi muni kamar kisan kai ba da ke mafi muni bayan shirka da Allah kamar kisan kai Allah yake wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab tabbas kuna da rayuwa ingantacciya a cikin sha'anin qisas ya kuma abuta hankali kaga Allah sai ce ya kuma abuta hankali domin wanda zai yarda da qisas sai mai hankali haka ne ba masu hankali ne suke iya gane in an zubda wani ya zubda jinin wani shi ma abin da amma an yi rikici an kashe mutane waɗanda suka yi kisan nan sun sha an sake an yi rikici an kashe mutane kai wanda suka yi kisan sun sha to kuna jin za a daina Allah ya tafi ni haka ne na Allah kun ta tafi don ku zama masu tsoron Allah Allah ya tabbatar mana da tsoron ta shi ku zama to sai Allah ya ce
2: wa tiba alaikum min ida hadara ahada

abazin sai ya kara ma wadda aka ci a bashi jama'a mun tunda mai wasiya ya bashi wasiya a ba da mashin mawani sai ya ce a ba da mota ko mai wasiya ya ce a bashi mota shi kuma sai ya ce a bashi mashin ba ya san da wasiya ba ko mai zaba ke shiru ya iya faɗi cewa an bar wasiya a ba mawani Allah ya ce faman battalahu duk wanda ya canza wannan abin da aka bashi wasiyar ba da ma sami'ahu bayan ya ji fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluhu to laifin canza wannan wasiyar yana kan waɗanda suka canza sunan su kai shi mana ci ya baran waɗanda suka canza wannan wasiyar sun dauka makan su kaya a ranar tsiyar jama'a mun fahimta duk abin da bai wasiya ya gaya maka ka ji tsoron Allah ka je ka faɗi abin da aka gaya maka ka kaɗe ba ya wani bawan Allah hatsari ya riƙa da shi a can hanyar kudu to daga cikin motocin da suke wucewa da su hatsari akwai motar da ta fito daga jihar sai suka tsaya sai ga an yawaye da ɗaya daga cikin waɗanda hatsarin ya sani hatsari ya yi Ita shi wani na su ba ka aika zuwa da iyali. To da yake ya san addini, sai ce to bari in nemo wani mazamanin shi. To ya nemo shi da ba su. Yana da ƴaƴa guda biyu da yake so a aurar da su. An ya gaya mishi wasiyar wadda yake so ya aurar ma yaran su. Kawo wasiya yadda aka ce. Idan yau mai baka wasiya ne, gobe ai kana kanka. In yau mai baka wasiya ne suke ci, gobe ai kana kanka. Inna Allah sami'un alim, lallai Allah mai ji ne Allah ne ilimi. Allah sai ya ce, "Faman kafa

0: karkara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara. Shiri ne dai da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari, al'adar gari, sana'ar gari, da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin musar da mahukunta da masu ruwa da tsakiyar halin da al'ummar karkara ke ciki. Wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara. Shiri ne dai da yake zuwar muku daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM, shirin da gidan rediyon yake kula da shi. Ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar.
1: Muna da muke ruwa ya zo kashin dabobi na mutane na waye, akwai wani kudimi a nan gabar da mu. Yanzu wannan ruwan da aka yi ya gangara ya tafi can, kuma shi muke sha. Ko yanzu ka bi ni zan kore ma in sha, ka gani za ka ga jaki ya zo baki ya sha, kare ya sha, saniya na Fulani su zo su sha, haka za a je kuma a kantama a sha.
2: Mu ruwan muna ruwa idan kai ya ma ka samu ban gishi ba, sai ka je wani wajen ko makauta sai ka aro in ka alai kai ka zo ka girinka ko ai ne ka biya su.
3: To tani na sai ta haihuwa sai da ana da irin mutun shanin nan amarinki tukuna tafi da azumi wata malam tilin rayuwarta.
1: To me abun mamaki dan kai sati baka wanka ba, ana ta ruwan da zaka sha kai addini, to ai rancen wanka yanzu mun wankan ba kuma ba dan zan yi tunda ba ruwa. Akalla zaka samu mutane za su iya kan 10 ko fiye da haka. A yanzu dai ka ce zaka zo ka tantance zaka samu fiye da haka wanda suke sati musu wanka a wannan gari nan sabon garin Bawa.
4: Allah sarki, al'ummar da ke zauna a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mai suna karkaran shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki. Ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki fitara don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rama Radio mita 97.3 a zangon FM.

0: Ina tambaka har yanzu me suke da ba saboda sati biyu ga kuma jaridar da ke gazazzadi ga shi kuma ina rama ba kai ba da dai
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu fujararren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: fujararren tari tari ne wanda yake bujirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta